0: ma wo mo ene vaccines ahodo a e wo so mo je wo ma chire yen wa rural labor ward ya di akra ne e wo se ye ene ye be fie so ne e wo se ye e de ebo enkra no ho ba ye ne Mary Brown ene Lucy Safo ena AD enkomo ya e me ma papa bi wo mo so te ho eti a o me apply nya me do mo a ombe wa fo ho afo omba no na ye se wo ma apply na kama na ya na ye ban so a mo we nkra na mo sho mo muduro na na ye se modumani abesi ye so na ye nsha akra ni ye nsha akra ni ye enkra yin so so aduane bia de ba mo mo enso mo ndi o nti ye nya dai na se be ye nkra no wait no omo be ye level a mo mo pe a ye ba mo ncha ya dapa
1: me da se se ni aya ka no wo akola na no funsio no kwa busu mi nsia no e ye enough
0: so
1: ai no sa wo ma oba no nufunsio nko a ye wo pictures e wo ho a wo de obi a ya ma no nufunsio nko a busu mi nsia ene ne aye de feed e ka no ho otu se we ni ye stronger ne aye ma no nufunsio nko a no o ye strong o san ye tough ni skin ni ye very nice wo de ne compare de aye ma na eduane na otu se ni weight no e ko form ni eti aye kasa ni se akola no first 6 months no ni ye fru no e timi digest eduane bebre ena ye chance mu eduane ni so aye de mom no e ya na ano e ye de e mom si ye natural milk no milk ni de wo de ma na obenuma obetimi atwe nuane nuo na ewom ni nyina de asiesie nipedia no but we no afei na efru no ba be digest ansa na ko nipedia ni me de aye ejuma iti ni aye absorbing is straight ene ni aye digest no ni aye na eye ni aye absorbing is straight no na eye iti ye susu se sa wo manu no funsio no nko ade ani weight no ebe ye standard ebe ye stable amaye a uba ye nka sa ye se ye twa ma da pa eya na ya e haye because sa stage no ye developmental stage a akola no we ntimi enya nnuane no ni ye a na dwi mu nyi ne niam abi e toto chima iti ye e ho no na ye di ye nisi enye se wo ma me no na ye attack
0: e no cre because em se me ade benefit ba ko pa se enye ka
1: ehe
0: se me ame ho
1: ho ho
0: enti sa no aduane be pa na mada wo ye exclusive e wo so wo die na no funsuo no mu nua ne nuro papa no akra ne timenya
1: se ne ye di kan aka dada no wo ye ba tan a ebo ha ye wo ye se ye ndi nkosua ye ndi wei ye ndi wei opinfo nchi bibia sa na oba tan enchi bibia se wo di na mfa nsunsu anso boni bia amre ni pedua ne dia wo nchi hwe eti obi a wa wo dia ya ye encourage enkwan aduane enkwan aduane abenkwan nkatenkwan beans froye agushi froye mash kenke ni nkatie yi ana nkatie aye ebro ni nkatie aye achi ya aha uti ho ana osisa bigu wedum na wonnum nsi obebre wase ye di atosede any fruits se na ebe ya ebe bua amasa nuane nuo ni nyina aba no funsio nim na akola no so nom a wenya pomudi na wetimi enyi woni weight ene ni growth ni mu ye
0: na mame musa we yo ya yeah. Se ye nua ne ye di no eno ana aba no funsio nom a mu di enti uti musa obi wo ha se mada bi ne yemye ne ya akola no so ne yemye ne ya ho
1: etimi ba sa se wo bia wo di bibi na e fa wo maame ne ye ma wo se akola no so so e betimi afa ne
0: ti na wo se ye hwe di ye di yo
1: papa
0: because di ye di no eno ana akola no so di
1: sa pepe
0: tu di aduane anya sa
1: na wo
0: ne fa wo ye ma sa
1: wo ndi balance diet so sa na wo ba no so onya no funsio papa eno aha
0: enti fruit bi anso ebetimi edi mebo a
1: so far as say obu ho na onyima ye wo gestational diabetes it omo de ye specify fruit a ubetimi edi e na obi so wo ho a fruit bi wo ho di a e man nsunsan so bi it is say wo ni sa nsunsan so no de ene fruit bi a utumi di aha
0: okay enti nyame adom ye ba no ya ye na exclusive na wie amu aba benya 6 months. Se di etimi ma na aduane bia.
1: Papa.
0: Nti nuane be sa na etimi ma na nsuo nso.
1: Ai.
0: Nti sa very first time akure wo ni shi da o. Aduane be pa na wo hwe a. Ye ye a akure yi obedi ama ye. Enkura no mu ni de o. Mi se nkura bi wa obeyo mo de aduane no mu ni.
1: Ondi. se wo ma no nufu nsio ne nko na ne